0: Canada planlägger för en möjlig militär konfrontation med USA, det bekräftar statsminister Mark Carney i följe BBC. Uttalelsen kommer efter att spänningen mellan de två länderna ökt, bland annat knyttet till spörsmål om Kanadas plats i USA. Kanada och USA är bägge medlemmar av NATO. Sveriges regering har hastinkallt till presskonferens om landets säkerhetssituation klockan 14 idag. Statsminister Ulf Kristersson ställer samman med utrikesminister, försvarsminister och justitieministern. De ska ge ett överblick över situationen, heter det en pressmelding. Regeringen föreslår att Norges pris blir dyrare nästa år. I förslaget går det in för att öka prisen från 40 till 45 öre per kilowattimme. Med moms blir det 56 öre. Ökningen är på över 12%. Energiminister Terje Aasland begrunder det med att strömprisen har blivit högre än väntat. Regeringen lovar Norges pris fram till 2029. Stortinget stemmer i eftermiddag över avgiftskutt i drivstoff för fiskeflåten. Centerpartiet varsler att de vill stötta ett förslag från Høyre och Kristelig Folkeparti om att fjärna CO2-avgiften från nyttår. FRP vill ha avgiften fjärnet från 1 november och kan därmed påverka flertalet. En av fem föräldrar menar ungdom bör få lov till att dricka moderata mängder alkohol utanför hemmet, visar Vinmonopolets hållningsundersökelse. NTB skriver att andelen har ökat från 1 av 7 i 2022. 1 av 10 säger att de har serverat alkohol hemma eller sent alkohol med barnet på fest. Norge möter Israel i sista kamp i EM-kvalificeringen för U21-lag i Stavanger ikväll. Kampen spilles för tomme tribuner efter att den länge blev vurderat flyttet till utlandet. Norge är allerede kvalificerat till EM efter 6-1-sejern över Bosnia-Herzegovina i förra runde. Och det var en nyhetsöversikt. Jag är Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.